2004 e 5 e 6. Nehemia kavo. Kama aviru wapuru wapekuliwa. Mugi uwezi pia dom masi mwai. Nasipo walo uopakeli uvidishku.